tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykk

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i. Og før du vet det har du

Vi er for gamle, vi er for senile. Fremtiden, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

Hey, god dag, jeg heter Einar. Og du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her I omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bud deg på så mye, for kroppen min.

så stand jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt.

sats. Sånn at deg jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben

skogen, der er den blå presenninga blåst av. Så veen min blir blau, men hun like glad. For hun trenger ikke den, nei hun har det varmt og godt.

0: Da sier vi god kveld.
1: Hei, det var bingo på 81.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
1: 28.
0: Ja.
1: 96.
0: Ja.
1: 46.
0: 46, ja. Den har vi der, og der var, den riktig, så da må vi ha navnet.
1: Det Vanja Efteland.
0: Ja, Vanja Efteland, og bongen kjøpt.
1: Kiwi Mandal.
0: Ja. Det bra. Det en telefon til, ja, vi skal sjekke den også. Nei, det var ikke det. Det. Ja, det forløpig ser det ut som det går 400 kroner til Vanja. Mm.
1: Det så greit.
0: Flott. Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Det var...
2: Det var ikke flere på.
0: Nei, det ikke begge linjene ledige. Ja, nei, da kan du gjenta tallene.
2: Det kan jeg, for Vanja hadde bingo på 81, men før det var lavt totalt 74-74.
0: Da det over på to vannrette rekker, og neste tall ut, to vannrette rekker, 600 kroner, 47-47. Seks, syv. Fem, seks. Tjuefire, to, fire. 53 5 3 59 5 9 50 5 0 78 7 8 13 1 3 79 7 9 42 4 2 12 1 2 54 5 4 89 8 9 55 5 5 10 1 0 64 6 4 17 1 7 73 7 3 25 2 5 83 8 3 18 1 8 3 tallet 3 27 2 7 77 77